0: kes berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan.
1: 11 individu termasuk 6 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ direman bagi membantu siasatan kes penggunaan dokumen palsu dalam urusan pertukaran hak milik kenderaan. Perintah reman hingga Isnin depan dikeluarkan Majistret Norizan Ridwan di Mahkamah Majistret Ipoh semalam. Turut direman ialah 4 ejen dan seorang individu lain dengan kesemua suspek berusia antara 30 hingga 40 tahun. Mereka ditahan kira-kira pukul 10 malam Selasa ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Perak. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Sekian Warta Perak, 8 pagi. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama Komaja.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ana, kau tahu ke tidak?
2: Pada hari ini, 10 hari bulan September dalam tahun 1877, Majlis Mesyuarat Negeri Perak telah ditubuhkan. Sultan Yusof telah dilantik menjadi pengerusinya, manakala para anggotanya pula terdiri daripada Raja Idris, Residen Hulo, Anjang Muhammad Arif, Encik Abdul Karim Selama, Chung Ah Kui dan Tan Ah Yam. Tujuan utama penubuhannya ialah untuk membolehkan Kerajaan Negeri Perak mendapatkan pandangan serta nasihat demi memperbaiki keadaan kehidupan rakyat jelata. Malah, majlis ini juga boleh disifatkan sebagai alat yang amat berkesan untuk mengatasi segala kesulitan dengan memperkenalkan perubahan-perubahan besar daripada segi ekonomi dan sosial untuk faedah ramai. Sebelum tertubuhnya majlis mesyuarat ini, Sultan Yusof dan Raja Idris telah menimbulkan masalah keanggotaannya. Menurut mereka, keanggotaan majlis ini mestilah eksklusif dan terhad kepada Sultan, Raja Muda dan Residen Inggeris sahaja. Cadangan ini telah ditolak dan apabila Majlis Mesyuarat Negeri Perak ditubuhkan, seramai 8 orang anggota telah dipilih. 4 daripadanya terdiri daripada orang Melayu, 2 Cina dan 2 lagi berbangsa Inggeris. Dengan tertubuhnya Majlis Mesyuarat Negeri Perak ini, ianya memudahkan pentadbiran Negeri Perak di bawah sistem residen. Pihak Inggeris telah memperalatkan majlis ini bagi melindungi niat dan usaha campur tangan mereka dalam urusan pentadbiran negeri. Sultan pula masih tetap kehilangan kuasa mutlak walaupun ia terlibat secara langsung dalam majlis ini, kerana kata pemutus mengenai perkara yang bercanggah masih lagi terletak di tangan Gabenau. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
3: Lorat Perak kita hari ini ialah moncoh. Ha, kalau kau nak tahu, moncoh tu maknanya mewah, banyak duit.
4: Hai, teman dengar Mika moncoh sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
5: Mengkalau pasal itu, cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Kata, mohonlah teman belanja makan ya. Cakap aja. Kalau teman moncoh.

0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyiatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, usaha memantras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihata ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Fera FM, untuk koma aja.
1: Radio Malaysia Fera FM dapat didengari di perkampungan orang asli Aidenak, Ronok di 95.6 MHz.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: koma aja.
1: Tepat pukul 12 tengah hari.
2: Warta Perak, 12 tengah hari.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kerajaan Negeri Perak bercadang mewujudkan tabung khas bagi membantu sektor yang terjejas akibat faktor cuaca dan musim tertentu termasuk fenomena El Nino. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata cadangan itu sedang diperhalusi selepas isu kemerosotan pendapatan petani akibat fenomena berkenaan dibincangkan dalam mesyuarat Esko. Katanya tabung berkenaan dijangka turut mengambil kira golongan lain yang terjejas akibat perubahan cuaca seperti penoreh getah, kebun kelapa sawit dan nelayan darat. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan pada persidangan Dun Perak di Ipoh. Selain itu, kerajaan negeri juga sedang meneliti model pembiayaan bagi memperkukuh industri penjagaan warga emas atau care ekonomi termasuk sokongan kepada pusat jagaan harian dan penjagaan di rumah. Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Perak Datuk Salbiah Muhammad berkata ketika ini kerajaan negeri belum mempunyai dasar pembiayaan khusus dan menyeluruh bagi sektor berkenaan. Katanya, usaha memperkukuh care ekonomi dilaksanakan menerusi latihan tenaga penjaga serta kerjasama dengan institusi latihan dan pemain industri. Sehingga Julai lalu, 506 peserta telah dilatih dan dipersijilkan dalam kursus penjagaan warga emas dengan kira-kira 80% daripadanya bekerja dalam industri berkenaan. Kerajaan negeri turut meneroka kerjasama pembiayaan bersama Kerajaan Persekutuan, Yayasan Hasanah, Sektor Korporat, Koperasi dan Perusahaan Sosial. Beliau berkata demikian pada persidangan Dun Perak ke-15 di Ipoh. Persatuan Perubatan Malaysia MMA menggesa kerajaan menyediakan perlindungan insurans kepada petugas kesihatan yang menjalankan tugas rasmi melalui udara, darat atau laut. Presidennya Datuk Dr. Tirunavukarasu Raju berkata, kesan itu susulan tragedi helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak yang mengorbankan 5 nyawa. MMA turut mahu semua pesawat, ambulans dan bot bagi misi kesihatan diperiksa dan disahkan selamat sebelum digunakan. Allowan RM30 bagi perkhidmatan kesihatan udara yang tidak berubah sejak diperkenalkan pada 1978 juga perlu dikaji semula. MMA menegaskan perkhidmatan itu perlu diteruskan bagi masyarakat pedalaman, namun keselamatan petugas mesti diutamakan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Perak sehingga jam 1 tengah hari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia memaklumkan kawasan terlibat ialah Kerian, Larut Matang dan Selama, Manjung serta Bagan Datuk. Orang ramai di kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspada dan mengutamakan keselamatan susulan keadaan cuaca berkenaan. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.

Sungai Raba, Temin, RPS Banun, Sungai Tekam, Kampung Sungai, Kampung Sungai Malela dan Kampung Saruk, RPS Dala, Degree Radio Malaysia FM, frekuensi 96.2 MHz.

Ya, Walur Dajahma daripada negara Brunei Darussalam mengambil kesempatan teh juga jalan-jalan ngambil ke Kuala Pilah hendak mengambil si kacamata. Jangan datang tu membuang sampah, jangan dibuang mata tak. Atau nyedangkan tu pantun kedayan, nyedangkan tu Perak FM untuk koma je.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nurizal Chow. Nurizal, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nurizal Jauh melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nurizal. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam beritahu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan targeti itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2006 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan. Selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital, termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian, penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersempena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
1: Alah sayang, sorilah sayang. Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Abang bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu, nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah ada kucing dia beranak pula. Sorilah sayang, sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
2: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
3: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga. Otak penipu. Nak hidup, pak.
2: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.

0: Perkembangan terkini mengenai nahas helikopter. Kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berdasarkan kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi memulihkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sesama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES-26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: pada hari ini 10 hari bulan September dalam tahun 1877, Majlis Mesyuarat Negeri Perak telah ditubuhkan. Sultan Yusof telah dilantik menjadi pengerusinya, manakala para anggotanya pula terdiri daripada Raja Idris, Residen Hulo, Anjang Muhammad Arif, Encik Abdul Karim Selama, Jung Ah Kui dan Tan Ah Yam. Tujuan utama penubuhannya ialah untuk membolehkan Kerajaan Negeri Perak mendapatkan pandangan serta nasihat demi memperbaiki keadaan kehidupan rakyat jelata. Malah, majlis ini juga boleh disifatkan sebagai alat yang amat berkesan untuk mengatasi segala kesulitan dengan memperkenalkan perubahan-perubahan besar daripada segi ekonomi dan sosial untuk faedah ramai. Sebelum tertubuhnya majlis mesyuarat ini, Sultan Yusof dan Raja Idris telah menimbulkan masalah keanggotaannya. Menurut mereka, keanggotaan majlis ini mestilah eksklusif dan terhad kepada Sultan, Raja Muda dan Residen Inggeris sahaja. Cadangan ini telah ditolak dan apabila Majlis Mesyuarat Negeri Perak ditubuhkan, seramai 8 orang anggota telah dipilih. 4 daripadanya terdiri daripada orang Melayu, 2 Cina dan 2 lagi berbangsa Inggeris. Dengan tertubuhnya Majlis Mesyuarat Negeri Perak ini, ianya memudahkan pentadbiran Negeri Perak di bawah sistem residen. Pihak Inggeris telah memperalatkan majlis ini bagi melindungi niat dan usaha campur tangan mereka dalam urusan pentadbiran negeri. Sultan pula masih tetap kehilangan kuasa mutlak walaupun ia terlibat secara langsung dalam majlis ini kerana kata pemutus mengenai perkara yang bercanggah masih lagi terletak di tangan Gapedau. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, mohon bayar cukai tanah.
1: Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembayaran BSN Mikro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: saja tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559.
2: Perkhidmatan doktor udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soalnya kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan dan saya sendiri sedang menunggu walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Pengguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200 ribu disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, heroin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Nombor satu orang Perak untuk koma aja. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Lagu permintaan pertama, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zana Cemur. Katanya hadir dengarkan Radio Perak FM, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Jitu, Terkunci Dalam Sengsara, katanya untuk hiburan diri sendiri, keluarga dan juga kepada semua pendengar Siti Perak FM tak kira di mana pun berada. Katanya cuaca malam ni Alhamdulillah sejuk, katanya hujan. Betul tu, kalau ikutkan petang tadi banyak daerah ataupun kawasan yang hujan kan, jadi sejuk sikit malam ni Alhamdulillah. Dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada Azizi dari Kampung Pisang Batu Gajah, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Dan juga lagu permintaan daripada Indra dari Kampung Kepayang, nak dengarkan lagu daripada Awi, Dibayangi Awan, katanya lagu ni untuk semua pendengar Setia Perak FM. Dan juga dia kata nak kongsikan juga keadaan cuaca malam ni, Alhamdulillah kata sejuk aja. Dan juga kita nak ucapkan selamat malam kepada Syarul di Taiping, juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM kan. Dia kata jaga kesihatan dan berhati-hati kepada semuanya. Jadi kepada koma semua, kita maklum jugalah cuaca pun kadang-kadang agak panas kan, jadi pastikan koma, minum air masak yang mencukupi dan juga jagalah kesihatan kan. Kalau keadaan cuaca agak panas tu, kalau boleh kena kurangkan sikit lah aktiviti di luar kan. Kalau mungkin malam-malam ni ada waktu terluang sikit nak ambil-ambil angin tu, boleh lah. Tapi kata pastikan tetap menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri tak kira di mana juga koma berada. Okay, jadi sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 0102 007 055. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan mereka di Perak FM untuk koma aja.
1: Jom dengarkan seleksi

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah pukul 9.46 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Dan juga sambil-sambil yang mungkin tengah bersantai-santai kat rumah tu, koma boleh tonton rancangan-rancangan menarik yang ada di saluran TV 1 dan saluran TV 2 RTM. Antaranya ketika ini, di saluran TV 1 RTM, koma boleh saksikan secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam di saluran TV 1 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Kalau di saluran TV 2 RTM pula, kita ada filem seram dengan tajuknya It Remains. Jadi korang boleh tonton ketika ini di saluran TV 2 RTM. Dan juga kalau esok kita ada drama Mina Karipap jam 3 petang di saluran TV 2 RTM, yang korang juga boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click. Jadi rancangan-rancangan menarik ni bukan sahaja korang boleh tonton di saluran TV 1 dan saluran TV 2 RTM, tapi juga menerusi aplikasi RTM Click. Banyak kali kita cakap, siapa yang tak muat turun aplikasi RTM Click tu rugi, sebab secara percuma aja boleh muat turun di telefon bimbit, okay? Dan juga kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Lagu permintaan seterusnya, Abang Boboy dari Sungai Tiang katanya nak dengarkan lagu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu. Katanya lagu ni nak ditujukan kepada Apek kecil yang baru balik meniaga, dengan ucapan semoga selamat sampai ke rumah. Dan juga kepada rakan-rakan Wak Wan dan Big Hawa di Hujung Rintis katanya dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga kita ada lagu permintaan daripada siapa ni, daripada Kak Ita Chot katanya nak dengarkan lagu daripada Nera, Hatimu Milikku. Dia kata untuk hiburan semua sahabat-sahabat grup CJU, rakan-rakan Facebook, tak kira di mana jua koma berada, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga kita ada juga lagu permintaan daripada Kak Ros dari Greek, katanya waktu ni hujan, alhamdulillah katanya dekat sini nak dengarkan lagu daripada kumpulan Samudera. Dia kata sambil-sambil tu tengah layan Perak FM, katanya tengah menggoreng keripik pisang dengan lagu-lagu yang diputarkan. Layan je, dia kata. Terima kasih, dia kata. Dan juga semoga semuanya sentiasa diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah, kan? Dan juga kita sebelum tu nak dengarkan lagu permintaan daripada Kak Yong Marhamah kita ni. Katanya nak dengarkan lagu daripada Hatan, Memburu Rindu katanya. Sambil-sambil tu katanya teman cik suami tengah memasak kuah mie rebus katanya untuk esok makan-makan katanya. Alhamdulillah, kan? Jadi mungkin ketika ni ada yang tengah makan-makan ringan di dapur waktu malam, kan, sebelum nak tidur ni sempat lah orang kata kudap-kudap sikit tu, selamat menjamu selera. Jangan makan banyak-banyak, kejap lagi nak tidur. Tak tidur terus panik, kan? Jadi semua, semoga tiba dengan lagu permintaan di Perak FM untuk koma aja.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: harus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita yang seterusnya. Lagu permintaan daripada Encik Hashim Wang Batas Raja, katanya nak dengarkan lagu Bunga Emas daripada Iklim. Dia kata untuk semua pendengar setia Vera FM dan juga tak kira di mana jua koma berada. Dan juga lagu permintaan daripada Ros Amin, katanya nak dengarkan lagu daripada Ferhat Najib, Menentang Perjodohan. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu daripada Erima, Pelita di Bawah Purnama. Per FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dan 10.41 minit malam, baiklah kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung pada 12 September ini, iaitu pada hari Sabtu pukul 9 malam di saluran TV2 RTM. Jadi kalau anda berkelapangan juga, boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9, dan jangan lupa untuk berikan sokongan kepada wakil negeri Perak kita, Adi Akilah, yang akan bertanding pada malam itu nanti. Jadi hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Jadi semoga kita sama-sama ramai-ramai doakan kejayaan Adi Akilah. Semoga jadi 4 peserta akhir yang layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Jangan lupa hari Sabtu ini jam 9 malam boleh tonton di saluran TV2 RTM. Ada persembahan daripada 12 bintang kecil daripada ada Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah dan juga Perak sendiri, Adik Akilah, dan juga daripada Pulau Pinang. Jadi korang boleh tonton sekali lagi pada hari Sabtu jam 9 malam di saluran TV2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan untuk maklumat kita juga, jam 11 malam nanti macam biasa kita akan ikuti berita utama, kita akan sambung siaga National FM. Selepas tu kita ada Zone Music tanpa henti khas untuk anda semua. Dan sebelum kita nak masuk ke jam 11 malam nanti, kita nak terus tunaikan permintaan lagu pendengar kita. Antaranya kita ada daripada Wan dari Klang nak dengarkan lagu daripada kumpulan Visa, Untuk Mu Selamanya. Juga kita nak bacakan ucapan daripada Cu Intan dari Sauk, katanya dekat sini hujan sikit tadi. Dia kata nak ucapkan selamat malam untuk semua pendengar setia Perak FM. Dia kata kepada koma semua, semoga kita berjaya dalam apa juga yang kita lakukan, mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih juga. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Encik Ismail Saad dari Enggor, katanya nak dengarkan lagu pada Datuk Jamal, Sepi Seorang Perindu, untuk hiburan sendiri dan semua pendengar setia Perak FM. Dan juga buat isterinya tersayang Maziah, dia kata untuk radio nombor 1 orang Perak terbaik untuk koma aja. Terima kasih. Jadi kepada koma semua, terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda saya

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: I promise AP, tiada soalan tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai, daripada mana berita itu boleh datang daripada puncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun mana penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation, FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri maupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan setakat KSU, menteri pun nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukannya itu, ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia perlu dilakukan dan tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya, di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubungan dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

saja. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul lah abang. Abis macam mana ni?
1: Abis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadangkala mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Dato' Sri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel, kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: koma aja.
1: Tepat pukul 8 pagi.
2: Warta Perak 8 pagi.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Sura Zaini dalam Warta Perak 8 pagi. Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak menambah baik proses bagi mempercepatkan penyediaan pelan warta termasuk terhadap urusan pendaftaran tapak surau dan masjid baharu di negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, penambahbaikan itu melibatkan keperluan Pejabat Daerah dan Tanah PDT menghantar permohonan ukur kepada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM bagi penyediaan pelan warta. Katanya JUPEM Perak merekodkan sebanyak 687 permintaan ukur yang diterima daripada Pejabat Daerah dan Tanah di seluruh negeri Perak bagi tempoh 2021 hingga 2026. Daripada jumlah itu sebanyak 386 atau 56% permintaan ukur